Libera nos quaesumos domini ab omnibus malis, da propitius pacem mendihebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem.

Jesu Christe, qui dit exil apostolis tuis, pacem melanquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam pacificare quod in arte digneris, qui vivis et regnas, in se